0: Venus.
1: Koningana tena monio.
2: Nani anguwa?
0: Jizo.
2: Awilo longumba.